apo ni din bi mi lere apa bo gangan le lo olo tu mi gan bere wan salaye fun olootu yun mama wa sister mi dada ajinre titi layo akishola jp anya lori o se wa se bayi o se wa se bayi o se wa se bayi o se wa se bayi emi wo pe ba o leto emi o di won tari ba amodele mo gbe yewo pe awon eyan mi kokan mo ba won so na na ti ma so fun mi tele suwan awon anu right o fi gba mi oga eni ola aja ipira fe leyin ju ife igbala won ni weron sa e wa gbo nkankan tele ba ma bi mi lere won salaye die o baba pade lo ni a pade ni jo mejo nje mo pe iwe mimo o si akosile ogun logun awon eniyan ti won ni igbala lai lo iribomi gege bi amuye yes gege bi amuye sugbon on exceptional case ni o number 1 alarun egba ti jesu wo san Matthew chapter 9 verse 1 to 7 obirin to fi omi je re wese jesu cho si firun ori re nu Fẹ́ rántí, ìwé Luke

le ma fi gbori wole lori ti ka ase ye oni ikoni lagelu fun tosan toni *347*1004*2@ aboju opo taye lukara e ba be yen wole ye www.kaase.ng ba be yen wole aja sibe lowo kan short code yen o nlo e de ma gbaje pe promo yen yen na nlo ye play 3 get 30 ticket ti yeyin ri pe gbogbo awon ton play lo lati asiko yi titi ojo friday 1